Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Dmitrija Sitkoveckog izveo nam je tri dijela Anatolija Ljadova, Baba Jaga, opus 56, Začarano jezero, opus 62 i Kikimora, opus 63, sva tri za orkestar. Za kraj koncert za rog i orkestar u B-duru Reinholda Glirea, stavci Allegro, Andante i Moderato. Sviraće Hermann Baumann i Leipziški Gewandhaus orkestar. Dirigent je Kurt Masur.

Harfistica Branka Janjanin-Magdalenić odsvirala nam je četvrtu sonatu opus 7 Jean-Baptista Cardona. A sada slušamo sonatu za violončelo i klavir u E-duru François Francoeura, stavci Adagio cantabile, Allegro vivo, Tempo di Gavotta, Largo cantabile i Žig Allegro vivace. Nastupaju David Geringas violončelo i Jaza Amintajeva klavir.

Violončelist Henry David Varema i gitarist Heikki Metlik izveli su Sicilijan Fritza Kreislera i Rondo opus 28 broj 4 Luigija Boccherinija. U nastavku programa čućemo dvije instrumentalne skladbe Andrea Falconierija, Alemanu i Cancionu.